Ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu, ah, teu